ene nso de ye didi na monne ye di honhom aduane anopa wi ene mu titi ana fi akwa ku di banche pisi ene kuntum rabu mu ne ngoni ye banche bedi eguso ngoni ya nchi ye hwi eguso sa ye hwi egu bodi ahane so ana se sofo ahane Biano dia bom sansi nyina yeti wuram. Eme yedi hon konkono no. Imanu atra mudo. Aye hunsa. Enti odofo ba bia wa uti mi biano. Eka o se ahai e shalom. Ya kontantu anu ni ohani e chiri po miensa. Shalom ye wo blikun bunu mantan mu ye wo. Ye du blikun he ya ye o manhene abubu anu he ya. They are this year and in tier tier him bubu anu. We are here for nanyina baby a uwa uti mi biya. Umuba phone, umuba Android phone, nana se iPhone na nkasa kurobit miyeti shalom ewoso. Shalom 100.3 FM. Oku tune in hona ude boshim tune in no. Shalom 100.3 FM. Ubinya shalom ati ewoho. Ene nsu yaba. Yewa bisunya adie kakrebi. Nyamia ja papa maunsa so wati wa maunsa so nipa die e danse bo nipa wi be firi oba wi ninyo no hedi hekra na emide no de mayemfa yemfa yentini usi yenko.

ohun se o chire o chire mu o se titi nyame ja obi be ji aman obi be ji di aman ho papa no ohun guy no awe no be ji di aman ho anuma no ohu ye die anuma no ohu ye die mahun so ohu ye pa papa akwa no be ji di aman ho awe o be ji di aman ho Eninti osi titi nyame ja ja obo osoro ni asase. Ni yehu eni ni yehu. Na chese wa trele lete no twere inu address no no de egu okiri no. Inti enkunkusi de obo osoro ni asase ne ne so no no na se na meken. Se papa ha yesro se ne de ma wonsa so. Ma ye ni se ye ne ni munyam. Mama ye mirengu. Nyankopon na manensa so anyi dwuma bia. Onipa de nanu be daada obeki kansim bibiri meye nanzu bibi duro ni we be free won kai wupo. Ise nyankopon bom. Nyankopon na mbomo onipa de zani die ono no hwe obeku agya ho kora. Yewo chrosi mu ko chrosi ma ebisi bibiri. Yewo boso ebe boso bibiri. Ni ekin kan kiro sem no

0: Say Bible prophecy na ekosoa. Se mami ka sei uko social media kotoa wo betie ne tra. Ba nyankopon sa die bia le so akata le bebebie. Na ebi mo ho makowrem. Ina nyame mo mo aba. Ina mo ka. And then my Bible is very authentic. After your audio number two, I hear Bible bomb. Asofo, meba asofo no. Se omunya ton won kra ma bon sama de odi be hunu ba kone se obesta ti attack nyame asem. Obeka cho se Bible kra nye correct. Bible nye papa nyame asem ye sei, nyame asem ye sei. Enna meka cho manfo o kirabusum audio namba. Ono be kebi a kero enye ono nkoa ti na nda nipa bebre na oka na Bible kra ori na akro na omunyina ye satanic agents unya wusu bi attack Bible pe na watone kra ama bunsam nti eye sign ene na Paul kan ti Timothy kan se wana oton won kra ma bunsam no nkyerekyera no okuram ne Bible na wo kamu asem osa be sori ti a Bible no na san kro fo san ye di o ma she satan san na nyame na besi ama satan kro no atwe wo so so ti awie ye bre enche sunsum o kan revelation 18 nyankopon sa awie ye bre obema satan ene demons nkwan abetena ni pam abrofo no se aliens ne ya betena na sa aliens na o mo ba no ona woto won kra ma satan no ebeduru mere bi no wo mu ntimi ndi o mo hyehye yeso sa aliens no betwe wo maso akum wo asae wo mu ebe me bia bodam ntina maame ne kase wona woton won krama satana onware no bebre adwiri sisi so wo se wo ka aha omoye niema basa basa basa basa e wo nipa mu chwade azie ti ndo be kwa ko tru adwuma mu pani bi ne kasa ananiema bi obeye no enye ye be hunu ni nyina chwade azie ene ntina wo be ko assembly beba case bi be kwa yindiniye we nipa sanu mu kran so ne kita higher position
1: enya easy
0: enya agro afa ye mra sofu no mu so obi ton ne krama we ya ye wo wura bi ye friend Andy woni Ghana sofu he opambo no mu nyina na ntida woni asofu ye omo ye wan man chechi si ye bu omo ne se enye no nyina na ntida na obeka secret bi na obeka assembly we chire so bi ton ne krama bonsama said you hunu Bible pacho yenko eno so osisen
2: kaso man akwo bi se obo ansere ne patem wonde we widi ni kra obetime wura boutique